0: Forum Podlasia. Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku ukraińskim.
1: Українська думка.
2: Понеділок, 4 травня, а в «Українській думці» вітає вас Людмила Лабович. Сьогодні зустрінемося з Геленою і Антонієм Леонюками з Мощони Панської, які розкажуть про колишнє господарювання у контексті весняних робіт у полі. Буде також про козацькі твори, яких і не забракне у нашій програмі. Отже, й починаємо від пісні з мотивом козака «Звільки Терехівської».

0: Овезля, конячі гусок або ячмінь на кашу – то лише приклади ярого збіжжа, яке весною сіялося на піляських селах. Про давні весняні роботи у полі розказують Гелена і Антоній Леонюки, жителі Мощони Панської в гміні Нурець-Станція.
1: Там на весну сіяли яре збоже. Бо вже жито, вже воно собі там не росте, ніхто його не зачепав. Ну, найвище казали, як така часами плесень стає, як то пусні ові.
2: То треба було взяти борони і поборонувати.
1: Сіяли яре збоже, яре то увес був. Ну, в нас того, де пшеницю не сіяли, бо в нас слабі землі. Бо там ой, вже за сім'ятичами, там вони мають землі такі тяжкі, то вони там сіють пшеницю, а в нас насади кукурудзів не сіють. Вважні увес сіяли.
2: Ячмінь, але був все тільки приважно сіяли, то вже весною.
1: Бо був конь, то і увез. Мусів бути потрібний увез. Тепер конів нема, то й все нікому. А ще гусі годували теж, завжди на купі м'єдем до Бєльська теж. Там на весну сіяли картоплі. Треба теж гной возити, а не було ружутників, нічого, тільки треба на фору навалити і там на полю розтрануті. Після того, що ти були ружутники, вчисніє, то все руками робились ми.
2: Обордико вивозився, тримав їсть чисті свині, корову, коня, то як опричинням, слабше поле, то на фору накладеться, везеш на поле, завезе. Скидається, після йдеться, розтранеться, але то ще придуренням, так, під сіянням, яких 3 неділі, що найменше, вивозився оборник. А зараз вже оборників так нема.
1: Тримались ми корови, конь був, жерев'ята тримались ми тут. То, що в нас була дерев'яна обора, після дерев'яну розвалили, зробили муровану, тепер просто обора стоїть.
2: І доярку купили до доєння, стоїть.
1: Так, все нечинне. От наші сусіди по 3 стодоли поставили, один має 3, і другий має 3. І жодного нікого нема. Ті і пішли до міста, а цей другий. Тоже правда, і в тій другій місці. По 3 стодоли стояти все, то що не мали по дуже господарки, 3 стодоли ставили.
2: І не було тяжко, і був час.
1: А не тільки ми, прежці висимо так, вже як візьмуть возити ти гной, то один за другим.
0: Коли якраз найліпша пора, коб картоплі садити, говорили?
1: Ну, перед маєм, приважно колись до роботи ходили, тако до тої жундови, то вже на 1 мая і вже всі картоплі садять. А тара той зачинають вчисній, бо не я вім, чи вчисній, що в дм'яни. Ну.
0: Якось з якимсь святом не було звезане, що говорили?
1: Раше ні. То ні.
0: А як сіяли вже овець, то теж якось з якимсь святом було зв'язане?
1: Радше за святом ні, але тільки щось у Боговіщенні, то я щось пригадую. Каже, до Боговіщенні то не треба сіяти, бо то мороз може бути ще. А вже по Боговіщенні, то вже, значить, вже можна все на полі робити. То так старі там говорили, як то один другому. А зрештою, часами чоловік по погоді бачить, як вона погода вже така є. Байкувата, туди йдуть на полі, треба вчасній завжди зачинати, бо пізно то після кепсько виходить для господаря, як пізно посіє.
0: Про весняні польові роботи говорили Галина і Антоній Лавнюки з села Мощона Панська.

0: Покачайтеся!
1: Козацькі пісні і думи – то жанр українського фольклору, в якому оспівується козацька доба, описується смерть козака, від'їзд до чужих країв, сум за батьківщиною та бої. З часом козак увійшов і до інших жанрів, зокрема любовних творів, як просто синонім гарного хлопця. Про специфіку козацьких пісень розказує Юрій Пастушенко, етномузиколог, випускник кафедри фольклору та етнографії Київського університету культури. А як музичну ілюстрацію використовуємо пісні «Щеремхи села», «Дуб'яжина» і «Новін».

0: Ці пісні історичні, розповідають про славу козацьку, Сум теж за часами, коли козаччина була потужна, але з часом стався занепад через те, щоб козаччина перестала існувати. Як Катерина зруйнувала Запорозьку Січ, то козаки співали теж про це потім. І в цих піснях теж багато трагізму і суму за славою козацькою. Те гайдани стелися «Зелене шпориши» по Крутій горі. Така дуже знана в Україні пісня, розповсюджена в різних варіантах. Так що там теж все можна почути. Це така есенція історії козаччини.
1: Теж як воювали із москалями, теж про це співають.
0: Звичайно, так, ой, гук мати гук, десь козаки йдуть. Ну, пізніше якось, може, політично москалів змінювали на турків. Але так, ці пісні і зараз актуальні. Це ж дають нам наснаги, і теж ці всі емоції можна собі виразити.
1: Багато теж про смерть, так, як козака ховають.
0: Так, це теж дуже трагічна історія. І ми безпосередньо стаємо оповідачами цих.

0: Я на Підляшші чула таку пісню «Ішлі ляхи на три трахи». Отак.
1: На три шляхи або на три трахи. Так, тракти. Так, є така пісня. Ця пісня теж знана, так.
0: Козацька
1: пісня, так. Теж перекликається цей сюжет, він перекликається з чуманськими піснями, коли козак теж загинув. Ну, це дійсно всі-всі історії перед очима, коли ми співаємо пісні.
2: Про специфіку козацьких пісень говорив етномузиколог Юрій Пастушенко. А не одну пісню з мотивом козака певно й можна буде почути в найближчу суботу 9 травня в Більському будинку культури. О годині 11 почнеться там 22-й конкурс української пісні з Підляської криниці. Вхід вільний, отже, від імені організатора Союзу українців Підляша запрошую всіх, які хочуть послухати українських пісень. Тим часом я вже дякую за спільно проведений час. Післязавтра у середу чергова українська думка. Не забувайте слухати о 18:30.
3: Вітер віє, трава шумить. Вітер віє, трава шумить. А в тій траві козак лежить. Над ним коник зажурився, по колінця в землю вбився.

0: Приехало 4 śpiewaczki, no i ja na liry.
1: Сергей Łukaszuk z kolektywu Małanka.
0: Niektóre pieśnie śpiewają a capella, przeważnie na burdonie im grają. O.
2: Тут приклад дали, як співати.
3: А у околицях Бєльська рогульки були живим обрядом?
0: Мені тяжко сказати, бо трьох співачок в Радилах записав пісні, і там були весільні пісні, весільні пісні.

0: Беларусі і ў розных рэгіёнах Беларусі па-рознаму.
1: Кіраўніца калектыву «Маланка» Наталля Сазановіч.
0: Ну, «Рагулькі» такі, мне здаецца, ўвогуле такое асобнае напрамак у гэтых веснавых песнях. Вот тут на Кобрынчыне, мабыць, тут на Пружанчыне, тое, што побач з Пудляшем, мне здаецца, там ёсць гэтыя песні. Но на Палесі няма веснавых песень, ні вісянкі ніхто не спявае там. На ўсходзе ў Беларусі спяваюць. То есть, ну, розныя такія, да, варыянты.
1: А тут ёсць. І як для вас такое?
0: Цудоўна. Людзі сустракаюцца, прайшлі па дварах, там патанчылі каля царквы. Добры і варыянт такога адпачынку, і варыянт такога добрага звароту ў мінулае такое, каб трохі людзі не забываліся. Бо, канешне, Дарафей вельмі многа робіць для таго, каб гэта прадоўжыць, не проста захаваць. Таму вельмі добра, што такія от палявыя імпрэзы робяцца.
2: В тым року па раз першы заданні спофінансаваны праз Ваеводства Падласкі, за што бардзо дзякуем іх нас ogromne wsparcie i pomoc. Dzięki temu możemy uatrakcyjniać coraz bardziej tę naszą imprezę, obrzędy i obyczaje wiosenne.
3: Monika Balut, dyrektorka GOK-u, Milejczycy, kreatywna osoba, ona ponimaje tradycję i znaje, że trzeba dla kultury coś dać i takiej masowej, no bo ludzie to, że tego potrzebują, ale to je udało się rozdzielić. Pierwszego, drugiego to byli dnie dla kultury masowej, a dzisiaj nie ma, że niczego z tego, tylko mają tradycję. W tym roku jeszcze był teatralny акцент в медвежиках світлічі. Театр «Чрево» Янни Троц показав бридкі качення. Повна світліча людей. Є пристали пункти тут в Рогачах. У Анатолія Матуєвича все ми там у його мусимо затриматись. В Левошах створили тепер таке місце споткань. Для нас то є теж приємна атмосфера тут в Рогачах, скажімо, для таких діянь театрально-пленерових, бо тут є файна простора. То не є вьоска уліцувка. To jak miasteczko. Tutaj gulić jest z deseń. Rozchodzą się one nieregularno i to Polesie trochę mnie napominaje. Poleski wioski, taki chaotyczny troszkę. Fajno, baczymy jak to rozwijaje się, skażem materialno. Jak my byli w 2013 tym rokowi, to tutaj stojała taka zapuszcza na świetlicie. My do niej nawet nie zachodzili. A te perkano się, tutaj remonty. I przed nami tu dwa dnia wrzesz coś dzieło się, kiermaszy, jakieś wystawy. A to się nakrynuło się tymi rogulkami tak naprawdę.
4: Dziękuję bardzo, naprawdę, że wstąpili na parę minut. Dla nas to jest bardzo ważne, że nie, pro nas nie zabywajcie. I idziemy na drugi rok i tak jak najdłużej, ile daście.
5: Dziękuję. Dla wszystkich Matujewiczów
4: tak.
5: Jeszcze pieśnią zaśpiewaję.
4: Proszę.